0: سینٹرل زون کا بہترین ضلع قرار دیا گیا ریاستوں میں اتر پردیش پہلے نمبر پہ وارانسی کے چیف ڈیولپمنٹ افسر پرکھر کمار سنگھ نے کہا کہ یہ سروے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت ملک کے دیہاتوں میں صفائی کی اصل حالت کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے درجے 12 کے بورڈ امتحان کے جوابی شیٹوں کی اسکین شدہ کاپیاں حاصل کرنے کی آخری تاریخ کو ایک دن بڑھا کر 24 مئی تک کر دیا ہے سی بی ایس ای نے یہ فیصلہ اپنی ویب سائٹ پر درخواستوں میں اضافے اور تکنیکی خرابیوں کے بعد کیا سپریم کورٹ یکم جولائی سے نوی جماعت کے طلبہ کے لیے تین زبانوں کو لازمی قرار دینے کے سی بی ایس ای کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی سینئر وکیل مکل روہتگی نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور وپول یم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کی عرضی طلبہ اساتذہ اور والدین نے دائر کی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج 91 پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا ایندھن کی قیمتوں میں یہ تیسری نظر ثانی ہے جس میں 15 مئی کو 3 روپے فی لیٹر 19 مئی کو 90 پیسے کا اضافہ ہوا یہ اضافہ ایران کے تنازع اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان ہوا ہے بارہ بنکی کے فتح پور تھانہ علاقے میں واقع جھانسا گاؤں میں دیر رات سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت ہو گئی حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ڈمپر نے سڑک کنارے سوئے ہوئے خاندان کو کچل دیا حادثے میں زخمی ہونے والے ایک خاتون کو تشویشناک حالت میں لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریفر کیا گیا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے آج آئی پی ایل کرکٹ مقابلے میں لکھنؤ سپر جوائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا یہ میچ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہے محکمہ موسمیات کے مطابق باندہ کل لگاتار چھٹے دن ریاست کا گرم ترین ضلع رہا محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک ریاست کے مشرقی و مغربی علاقوں میں دن کے وقت ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے لکھنؤ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے کہا کہ اس دوران کئی علاقوں میں تیز دھول کے طوفان کی بھی توقع ہے اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا
1: آپ سن رہے ہیں 100.7 FM رینبو دھڑکن لکھنؤ کی